0: Čas.
1: Radio Čas.
2: Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda.
1: Radio Čas.
0: Hity, ktoré milujete.